0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia.
2: Милі послухачі, зо студії вас поздравує Анна Фабіан і вся редакція русинської програми Мадярського радія. Желаємо смачного тому, хто праві обідує, а найпадне обід на ужиток тому, хто уж пообіді. У нашій днішній програмі, якось ми обіцяли, понукнемо вам продовження розповідки минулотижньової, із котрого хотілося ми би походити у дяці наших школярів. Хотілося ми би ще школярам пожелати вшитко найліпшого на літо, щоб вам дарило. Дай бережіть на себе. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.
3: Три ластівочки.
4: Було літо. Красне, тепле літо. Сонечко світило, травичка ся зеленіла. Лим радості жити. Тішилися птахи, бо було доста потрави, доброго просвітного воздуху. З такого живота ся тішили і три ластівочки, котрі жили під стріхом великого будинку, який ся дотикав скоро неба. Три сестрички-ластівочки були так подобні, що мамка-ластівка мала що робити, щоб їх розпознала. Щоб їх не миляла, назвала їх кожну інакше –

0: Як ся тішу, я вже така голодна.
1: Сестричка, скоро пороми порядок у гніздечку.
0: А, Міша не хоче, мене болить ножка.
1: А Міша хоче спати.
2: Я доповім мамці, а ножки будуть для мі.
1: Ну добре, я встану.
0: Я поможу. І хоча мені так не хоче.
3: Ай, Тусте, дівочки мої, так їм ся бояла за вас. Позирайте, що їм вам принесла. Лем, їчте, про вас їм принесла.
1: Тато, доброта.
0: Ох, яке смачне ням-ням-ням-ням-ням.
3: На, ужтеся наїли. Тепер подьте під моє крило. Да, що вам повім?
1: Приповідку, мамко, приповідку.
0: О, мам, повісти нам приповідку.
3: Ні, не буде то приповідка. Але повів вам, даш то, що будете потребувати. Добре слухайте. Настане час, кить ми не будемо мочі бувати у своєму гніздечку, бо на нього буде дути вітер, сонечко буде упирати свої зуби. Прийде осінь, а тоді ластівочки одлітають до теплих країв. Там, де сонечко світить і де їм є тепло. І ми мусимо одлетіти.
1: А як ся то робить?
3: Та так, дітинко моя, вже раз розпрістреш крила,
1: ну?
3: І полетиш.
0: А я ж і маленька. Мам, а я не гана літати. Я така вновлена.
3: Не треба ся бояти. Треба раз попробувати.
0: А Міся не хоче. А я не гана. Я хочу бути лим з вами, мам. Я собою.
3: А ти що повіш, Добровко? І ти собоїш?
1: А я хочу. Я хочу попробувати. Попозирайте. Розпристру крила.
3: Почекай, дітинко моя. Почекай. Не понагляйся. Що понаглі, то подяблі. Я хочу, щоб вшитки тристе знали літати. Наперед вас знесу на тот менший будинок, а стади полетиме до загороди на травичку. Добрі?
0: Я собою. Я, мам.
3: Позирайте, як я буду летіти. Ну, а тепер ви, лінивко, внавко, Добровко, будьте, що там тівко чекати? Ну, цілком добрі сте летіли на перший раз. Але то було долов. Тепер то буде тяжче, бо будемо летіти вгору.
0: Ой, а я не можу. І хто мене там виніс?
1: Сестрички мої, попробуйме вшитки до в'єдна. Поледьме. Попозирайте, як я піду. А, уж лечу.
4: Няу, що я вичу? Дві ластівки ся мотають в загороді в траві. Та то чудо, тать потя та літають, а кися внавлять, та на стромах відпочивають. А тут

0: Tad vidā, kā bars čūtina. Ā, tu len pro mene fainu. Mņau, mņau, mņam, mņam. Būtu mati smačnai obidu. Vau! Ja kots rumekal, mam danesi veliku cerenču. Ах, яку велико! Так уж три дні їм не їв.
1: Ужас коло мене, дитинко моя. Подарилося ті. А що твої сестрички?
2: А там сидов. Бояться вилетіти гев ко нам. Ой, мамко, позирайте.
1: Що там?
2: Там долов яко цурмиха.
1: Йой.
2: Ох, острий лапка в навку. І лінівку хоче з'їсти.
1: Лінівко, лавко, лінівко, лавко. Скоро летьте вгору.
2: Мамо.
1: Коцур Михальсяку вам ближить.
2: Мамо.
0: Мяу, мяу, мушуся понагляти, бо зістану без обіду.
2: Що будемо робити, лінівко? Чи що нам хоче або ні? Мусимо летіти вгору. 3-4 летиме! Летиме!
0: Мяу-мяу до фраса, яка їм не шикована. Ластівками сперед носа одлетіли мяу. А й контейнери порожні. Да яка миша би зійшла, на людей її найдеш. А я такий голодний, мняв, ані на очі не бачу.
1: Ой, тусте, діточки мої, вилетіли сте вгору. Лінивко, вунавко, добровко, що там долов видите?
2: Ну, темніє. Вечір все ближить. Мамко, сонце, як бачиш, де спати? Міша так уж хоче спати. Мам, коцур Михав все облизав, запер папульку і одійшов гет із спущеним хвостом. Так му треба.
1: Одійшов, бо ви, мої дітинятка, сте перемогли над ним. Ми, ластівка, маємо велику вигоду. Літаме попід небеса. З небес несеме небеське посольство. Посольство сонця, вітру, доджу. Коцур Михал нам тото багатство не може взяти. А чом? Бо є на землі.
3: Знялися лінивка, внавка і добровка на небеса і полетіли до теплих країв. Перша прилетіла добровка, за ньою внавка, на самий конець долетіла лінивка. Довго трепотіла крилами мама ластівка. Вітер був студеною, море глибоке. І на конець нашла свій спочинок мама ластівка в морі, в його неспокійних волнах. На яр внавка, лінивка і добровка глядали своє гніздечко і на конець його нашли під тим самим будинком, деся перший раз знесли на свої крила. Шайрарія і Мадзюрчик –

0: Разішов Шайрарія назбирати коприви на поливку. Як так рвав, щось само прямо перед очима забіліло. Маленьке яєчко. Таке, що його мож сховати до долоні.
1: Та й то зносок,
0: нарадощено викрикнув Шайрарія. І надумав то зносок 9 днів під лівим плечом носити, бо чув колись от своєї бабки, що так мож чорта виносити. Та буде му на помочі. Так це і стало. На 9-й день зачало Шайрарію під лівим плечом бар свербіти. На туто скаралуща пукла, із яєчка вискочив маленький, як мадзільний палець, хлопчик.
1: Ох, ти такий маленький, як мадзюрчик,
0: не мігся начудувати Шайрарія.
1: Мадзюрчик,
0: підскакував чортик і вхопився за ріжки, як сяму зачали пхати з голови.
1: Ну, так і єсту, та будеш мені помагати.
2: Буду, я люблю робити, а роботу хочу мати кожний день, а то на полю, поки мені не даш роботу, так ось зо мною пропадеш до пекла, не, до самого пекла приставаш.
1: Кілемо роботу йде, то й будеш мати доста.
0: І зачалося. Мазючик наперед поробив ярні роботи. Поорав землю, посіяв зерно, посадив бандурки. В літі зясь покосив швидку траву. Лукаса блискали, як воглядило. А сіно було шумно, красно звежене до мів і поскладуване до сакаста. Зерно до сусиків. Аж радість було позирати. Якся зачав залітувати перший сніжок, застарався Шайрарія. Яку то він мадзюрчикову роботу дасть? На полю не було ніякої. Тяжка дума сіла на його голову. До пекла сяму не хотіло йти з такого прекрасного земного раю. Вирішив піти до ворожелі.
1: Порадьте, на колінах вас прошу, що маю робити? Якся маю чорта збити.
3: Добрі, слухай, повіла таємно ворожиля і вибрала із шуфлатки червоне хустя і фляща свяченої води. О півночі кіт-пропасник піде спати до скаралющі, покробо свячену водою. Потім го зав'яж до хустяти і прив'яж на вирбу над поточину. Возьми пушку і стріль до нього. Чортця розоліє на коломазь.
0: Прийшов до мів Шайрарія, таку звеселіший, і повідать своїй жені жреку так і так, вже мож за чорта збити. Його бесіду вислухали діти і повискакували з широкої постілі.
4: Не до мене, мадзюрчика, з камця будемо грати. Йой, то такий добрий мадзюрчик.
0: Викрикували до темної ночі і заливалися сльозами. Ну та як то зробимо? позвідувався дітей нещасний Шайрарія. Хочете мати Мазюрчика або няня?
4: І няня, і Мазюрчика,
0: відповіли діти хором. Лемже про Мазюрчика не маме роботу, не зіставать мені ніч інше, мушу йти з ним до пекла, смутно вздихнув няню.
2: А я знам, що маме робити,
0: озвався найстарший син Васько. Повідай, нетерпезливо закричали в шитки.
2: Зробме його поштарьом. Пошту треба носити в літі і в зимі, а то треба далеко йти, через поле.
0: І так ся стало. Вже у Валалісі об'явив новий поштар, який вимінив старого паленчаря, що все письма тратив. Був то красний, високий поштар. Уніформа му сиділа, як улята. Але м'єдно люди не могли порозуміти, чому такий шумний синій уніформі поштар носить на голові червену баретку з двома маленькими і мандзільний палець дзиндзиками.
5: Псячий контракт. Хто там?
6: То я.
5: Я Газда, а ти хто?
6: Я пес.
5: Пес? А що ти хочеш?
6: Газда, оглядам роботу.
5: Ну, але що од мене хочеш?
6: Та ці вистиня не прийняли.
2: Обошуєм велю обистя, ніхто не хоче прийти до служби. Голоднуєм, як пес.
5: Ну, а що знаш робити?
2: Буду вам вірно служити, стражити обистя від злодіїв.
5: Ну, то не зле. Завелося їх тепер як сміття. А що жадаш за службу?
2: Паночку, то я вже зухаблю на вас.
5: Ну, добре. Знаєш що? Підпишемо такий контракт, що м'ясо, котре впаде з ковбиці, буде твоє.
2: Ну, добре.
5: No.
2: Так, ту?
5: О, так. Добре, підписане, можеш от завтра наступити.
2: Красно, дякую.
7: Няу, няу. Хавко, де ся ту взяв?
2: Я тут служу. А ти? Хто тут порабляш?
7: Я?
2: Гей.
7: Я тут домашня. Мам на старості кухоню.
2: Ну, та тобі все добре жує.
7: Но, не можу ся стяжувати. Що собі зварю, то й з'їм.
2: Але я барз голоден. Скоро осліпну на очі від голоду.
7: Та то смутне. Мій золотий Гавінько, небудь смутний. Дай Натя почешу, бо я барс пелехатий. А потім підемо за мишко і будемо ся грати.
2: Та не скубня! Не скуб! Я був перший!
8: Я була перша!
7: Ну Так, і своїми лапками, як соломку. Я була найперша, я їх найшикарніша. Мяу, я була.
0: Я вже мушу йти. Да, Денис, з Месадос напавили, а мене чекать служба Варташа. Гей, низька дістану деяке м'ясце, бо газда хоче бити паця. Ну, майтеся, шуні, завтра ся можемо ся збавити. Чау, гав, чау, гав, чау.
7: Повда жити.
8: Чао, Галко, знайте, смакує. Пі-пі-пі-пі-пі.

0: citar o falador te ameaça. Ouve minhas lencas. Quem vídeo e a gasdarinha ameaça na coube. E tam? Conhece? Tam de na zemle.
1: Ну что, позираш, облизуєшся?
0: М'ясо уже давно нема.
1: Ну, буде твоє м'яско. Кидь мі, але укажеш контракт. Немаш контракт, не достанеш ніч.
0: Контракт. Ей, контракт, так я указу,
1: давай, де є, указуй.
2: Міньо, що є? Горіці, що ж так кричиш?
0: Давай фрішну контракт.
2: А який контракт? Що за контракт?
0: А що є контракт? Ну так что я тебе овчара дал? Не помнятася?
2: Йой, то та скора, де була видрукована твоя лапка?
0: Гей, то та іста. Ну давай скоро, давай, бо хочу їсти м'яско. Не видиш, лежить на землі і на мене чекає.
2: Таке повіш, а наш тоді то та скора, Кондрат, ці як то говориш?
0: Не Кондрат, але контракт. То догода між моїм газдом і мною, що мені дасть м'ясо, котре впаде з ковбиці.
2: Ох, таке повіш. Гей, я є мала то ту скору.
0: Ну, а де є? Скоро, втрачам терпезливість. Скоро мені її дай.
2: Ні. Кабо мені її мала, то би їм кидала.
0: Хочеш повісти, що не маєш тут скору? Тот контракт.
2: Але, папо, а чийся на нього не будеш злостити?
0: Досипиш, що буду. Так будеш мені давати так контракт, або не будеш. Даш мені, або мені не даш. Так просила їй з голим попозирати.
2: Гавуньку, я їм попозирала, почитала, попахала. Та так файні, та скоро пахла.
0: Та зіла. Повідь же є то так. Зіла є з мій контракт. Мою догоду із газдом. Почекай. Я кидам.
3: Що то все тут робить? Іду довкола, а чую, що ви на себе кричите. Ну та таке ніде не було, щобися пес із мачкою вадив. Так красно сте дотепер цяграли, шумно дов'єдна наживали. Що ся тут робить?
2: Ти все ще просиш, Мошко? Добрі же є сту. То вна от мене взяла контракт. То вна.
3: Ну, взяла йому. То правда. Ну і що?
0: Мешко, що? Давай скоро. Най укажу газдові, бо інакше не дістану м'яско.
3: Але ні того.
0: Мачко. Мачко, як то ні?
3: Ну, не його. Наша мамка мій і моїм сестричкам пошила з нього папучки. Попозирай, Галко, якусь красну і м'яку. Можна їх і танцювати, і співати. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
4: Тихо.
3: Іде Газда, тихо.
1: Все у мене скінчив. Не маєш контракт, не маєш роботу.
0: Та я вам тепер обіду вам дам. Що, мачко? Ну, то я тебе тепер їблю. Я тебе їблю, та ти позбавила мене хліба. Ну, чекай.
2: Ну, чекай, Пашко, я тебе їблю, не радуйся. Це я розвадила з моїм гавком, з ким я тепер буду грати. М'яу, м'яу.
1: Ну, позирай, як ся вадять.
3: Живем ту у своей норе. Туня мачка не найде. Ой, пі-пі-пі. Але як я вийду вонка. Ой, пі-пі-пі-пі.
5: Милі послухачі, наш нижній програм ся скінчив. От здравка то від вас і Штвампор звукмайстер, і я на Фабія редакторка. Чуємося о тиждень, а поки меркуйте на ся, будьте здорові.
6: A Duna Media Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV-ek.
7: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
8: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló fél órában folytatjuk a szerb népzene szenvedélyes gyűjtőjének feldolgozójának, a szerb zenetörténet egyik legnagyobb alakjának, Stevan Mokrányác munkásságának bemutatását.